da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nye so en che ye miano ya se nyame ni mu so ye wono kwan ye be fa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui kayenim die bianka tu ye

ne yer ratia ye apofon pem pem woman amiso hey apofon pem pem ne yer ratia ye ne yer ratia ye ne yer ratia ye apofon pem pem ne yer ratia ye mene mo fun pem pem apofon pem pem wa ku to sori eto hey apofon pem pem ne yer ratia.

ne papia. Wow, ya fa ya nsa enkam. Na dia de pesa beka cho nyina na se. Aye yi nyakopa ye kakra. Sa dru ma bi na ho ba. Na amani ba. Na wo de twa wo ho na wo tumi twa. Aw bi ni. Ni o me ka cho nyina na se. O ko nyini to nyom. Ha, ba ya ro fo to nyom. Ha, o hia ni to nyom. Tanya mawla na so. Ka cho na se.

0: Dame Wa. Se wo kwatia urade na betumi aye. Je je urade wa. Aso nye ni wa. Je wo papa na ye fa ni dia. Oba ma ye na sumie.
1: O se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Wa me ka jira wo. Siamo suma posu wa me ka jira se ye dia betumi atena busiam ni. Obra wo ni bi Yesu.
1: Say,
0: I'm a pastor, I'm a catcher on the side. So, what did Jesus ask?

ba fo fo kwa nyina so nya mensa obosu mutimi muwa malam tumi muwa opo tumi muwa ma me tumi muwa nyira bi so tumi muwa fo kwa nyina me so nya mensa de nyina bi ti abuwa.